0: 가긴가
1: 잠깐만요그만해
2: 站住
3: 全程搜索。
0: 田中は白城に着いた。
3: 田中进夫到了白城。
0: 彼を探し出せ。
3: 就是掘地三尺也要把他找出来。
0: 局長、課長。
3: 廖局長、楚科長。
0: 警察官の人は私服に置き換えろ。暗闇でしろ。
3: 警察局的人全部换成便衣，在暗中搜捕。
4: 是
5: 是。

0: この2年間、自分は対中国人選手相手に不敗という成績を収めています。2018年、自分は一晩で3連勝し、60kg 最強の選手として WLF グリーン風のチャンピオンベルトを巻きました。
1: 2019年、我替补出战日本，最终 KO 日本 K1 冠军松树中野，一招功成天下知。
0: あの一戦を見て、ジュー・シュアイ選手を意識するようになりました。そしていつか僕とジュー・シュアイ選手が戦う日が来るだろうと思いました。
1: 曾经我离挑战你的位置只有一步之遥，而这一次我不会再错过。
0: 自分たちのスタートラインは違いますが、今は同じ目標に向かって共に進んでいます。
1: 这场比赛就是年轻力量的宿命对抗。武林风，我来了。
2: 武林风全球功夫盛典，现在为您呈现的这是一场60公斤级的超级战。红方选手是来自辽宁昌信的朱帅，蓝方选手来自日本的朝九玉贵。朱帅刚刚获得了这个

0: 事態の収拾がつかなくなったじゃないか。場所選びから間違っている。なぜ隣の建物の中で新しい隔離区域を作らない。同じ場所じゃなきゃ完全な崩壊式管理はできない。滅多数は当たり前じゃないか。これでは博士の弟子ウイルス核の専門家なのか。
1: カカの言う通りです。切腹しようとばかりで考えていた。
0: うん、一番走るべきことは本来なら対面を失わず解決できることが品のない暴行になってしまった。密かに消えてもらえるのに。お前がバカみたいに言いふらしてどうする。あの女に引くと思うか。ヒュート君、リーチは検索部にでも顔が利くのだ。お前も俺も彼女のことを決められない。分かったか。
1: はい。
0: あと今回はお前が妖怪にやらせたのか。
1: カカの銘柄逃れます。
2: 全体動員立正。
3: 局长，
4: 和风徐徐，暖阳当头，微风不拂面，阳光真灿烂。你什么意思？阴天就不能暖阳当头了吗？你心里要有太阳。
3: 局长，您说的对。
4: 你看我想说什么来着？你老捣乱。
3: 您说啥我们听啥呗。
4: 我唱评弹的呀，你想听我就得给你来一段啊。啊，我想起来了，今天去济世医院进行抽查。我跟你说啊，日本人凭愣耍横占了我们的地盘，是不是？刚开始还行，后来就玩不转了，还得靠我们啊。也不知道这日本人为什么这么喜欢这个济世医院，让我们每天去抽查一次。那什么意思啊？就是让他们开不下去了，所以呢我们就放心大胆的干，怎么高兴怎么干。听我口令啊，向左转，左左我的左，向后转，跑步走，兄弟们都给我听好了啊，凡是鸡飞狗跳乱跑乱窜的，全部按照治安条例给我抓起来。
2: 给我抓。
5: 是是。出来出来出来。快点过来。走走。
6: 哎，您不能这么干，这样会惊扰到其他患者。我们这里还有心脏病病人。
7: 干什么？
5: 快出来。
7: 你们干什么？哎，
6: 你们这是要干什么？
4: 你有什么意见？
6: 你们这是胡乱执法。
5: 别来。
4: 走。好，坐坐。过来，大叔，外上来，我们是文明之士。好，停。我再问问你，还有意见没？
6: 你们这群败类，呸！
4: 走，往死里走，把屁股给我坐八辈。
7: 住手！住手！住手！你们这群无赖，你们不是人，你们不配做中国人。你们有没有父

0: 今すぐ病院に戻って斉田君が残した資料を守れ。
1: はい、ついてこい。
2: 立刻把翟天君的遗体送到公立医院进行遗体解剖。
3: 是。
4: 翟田的办公室他们去过吗？
5: 好像没有，他们竟忙着找人来着。

0: 子です。
1: 課長どうも。
2: 斉田先生が生きてた時に連絡
0: した修理工はまだ来てないのか。正確の数字が知りたいのでちょっと
2: 聞いてもらえますか。急いでるから。
1: もうこちらに着いてます。行かせます。
0: お願いします。
1: はい。
2: 谢谢。
1: 保護服を着替えさせろ。
3: はい。

0: 大塚増将が敷地の主張だ。必ず勝ち取るということだ。
1: お前気をつけろよ。銃声を聞こえたらすぐに伏せろよ。命あっての戦だからな。
0: 先輩の言う通りだ。

0: 的也太痛快了。
1: 是啊，
2: 你要是动作快点，我们更痛快。
0: 你磨磨唧唧的，
2: 你大男人，我说一句，你回一句，你有意思吗？
0: 行，我不跟你计较了。
3: 好了，别争了，今天咱们收获不小，走，回去清宫。
4: 好，
5: 清楚。
4: 好。
6: 失礼します。ゼロ号からの情報、ファンドン A から借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください。どうのことです。
7: やっぱり初歩なのか。
6: そしてこの近いうちにあの二人の配置図を作ると言いました。
7: ファンドンは大した脅威ではない。ゼロ号にご伝えて、全ての重力は初歩に使って絶対に逃がすな。
6: はい。